0: tomado isso aí de uma vez para dar uma boa idade de dica, como deve ser montado, eu tenho que ter tudo em suas mãos para buscar, que é o caso que está no bazar, a mudar um tipo de pari, que são tal o bazar e que é o direito a uma ida de mim para buscar. A do desmoer, a do rati desmoer, me guardam sair da caixa de samhava, a do desmoer, a do desmoer, se dá uma vez para dar e para buscar. Se está no bordo, eu vou recordar com o Juki, mas eu vou dar com o Norte, e o que é o antigo que é o tipo de dar वातावरण विद्युत तथा चिप्यो के आधार पर त्रुटि सत्यापन मार्ग पर ये उसका उपचार के प्रतिक्रम की लगातार विस्तार से नहीं रहती बस उधर आवश्यक कर रहा है उसका प्रतिनिधि प्रभाव बैठक में बड़ी चार बजे प्रस्तुत को लेकर फिर बंदे समय सांसद को प्रश्न उत्तर कार्यक्रम करे तो ये भरे उसका अदालत में आदेश सही सभा ग्रुप में लिए तो कांग्रेस सभापति थापा को भरे था नए के राष्ट्रपति ने गाजा बते से राष्ट्रपति पद बते योजना स्वीकार कर रहे उसका एमपीएल खेलना सुपरपक्षी क्रिकेट में इंग्लैंड का जैव अनुमंडित हो
1: धन्यवाद।